Alumina vänner, nu är det igen tid för Norge för Jesuskonserten. Och i denna gången så ska det vara på lördag den 13 juni klockan 5 i Karismakyrkan. Kära vänner, inte kom alene. Inviter vänner, familje, dina naboer, dina vännerkrets. La oss komma samman och lufta navnet Jesus Kristus i lovsang. Min vän, det är ju gratis konsert. Gratis, det kostar ingenting. Du må bara komma min vän. Och adressen är Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det är Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det är Karismakyrkan. Kära vän, vi hoppas verkligen att vi ses där. Ha en riktigt fin dag. I Jesu namn. Amen.

ser ken share vänner i så kommer alene inviter vänner familje dina naboa dina vänner krets la oss komma samman och lufta namnet Jesus Kristus i lovsång min vän det är ju gratis konsert gratis det kostar ingenting du må bara komma min vän och adressen är Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger det är Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger det är Karismakyrkan kära vän vi hoppas verkligen att vi ses där ha en riktigt fin dag i Jesu namn Amen.

Dis son en wyn. Daarom wil ik voor weg uit. Som hinderen ons. Moet haar weg uit. Som kan voor ons te go tapt. In dit leven her. Die moet berengen. Deze dingen als mijn eigen woord lief. Som ære, stolthet, status. Vår egen tanke, vår egen fornuft, våre ideer. Som kan få oss vekk fra Guds vei. Vi må regne som tap og skrap og forlates utenfor den potten. For i den trange veien, vi kan ikke gå inn den trange veien. Den smale veien med alt stolthet i vårt liv. Kjære venn, det er ikke noe plass for dem på den smale veien. Tenk deg, du skal gå gjennom en smal vei. Det er bare kun deg som klarer å gå gjennom det. Du må gjøre alt du kan for å presse deg inn i den smale veien til Gud. Det betyr at vi la oss alle bagasjene våre, og bagasje kan være alt med. Du har ikke tilgitt, du klarer ikke å tilgi andre. Du har bitterhet inni deg. Du har ikke fornuftige tanker. Du har ideer som ikke i sammenheng med Guds sine plan for deg. Det kan være mange ting. Det kan være et forhold. Det kan være status som kan forhindre deg å gå gjennom den posten. Vi må la alle bagasjen ligge utenfor den potten, slik at vi kan gå gjennom trange potten for å finne Gud, for å finne den veien, for Gud er veien, min venn. Uten ham, ingen kommer til far uten Gud, uten Jesus. Jesus sier, jeg er veien, jeg er sannheten, jeg er livet, og ingen kommer til far uten meg. Så uten at vi går gjennom Jesus Kristus, uten at vi aksepterer han som vår frelse, vår Gud, vår skaper, kjære min venn, vi kan ikke gå uten ham til faren. Han er den eneste veien til far i himmelen. Det er ingen andre vei. For Gud, for Jesus Kristus, han er den døren. Og når vi går gjennom han, så skal vi bli frelst. Uten at vi går gjennom ham, min venn, vi kan aldri bli frelst, vi kan aldri finne veien, vi kan aldri komme til far uten ham, uten å gå gjennom ham. Kjære venn og bror og søster, vi må la alle bagasjene våre ligge igjen foran potten, slik at vi kan få plass til å gå den smale veien. Hvis vi kan få øynene våre være åpne til å se, så kan vi vite hva verdien, hva det er å si at Jesus Kristus er veien. Så kan vi se at det er umulig å gå tapt når vi har Jesus Kristus. Når vi aksepterer han som vår far, vår frelse, vår Gud. Halleluja! Hvor mange av oss i dag som går gjennom den via porten. Dessverre, det er mange som velger den via porten. For de har lyst å leve som de vil. De har lyst å ha sine egen tanker, egen gjøremål selv. De har ikke lyst å akseptere Jesus Kristus som sin far, sin frelse, sin Gud. De velger den via porten. Men dessverre, den brede veien er den som fører til fortappelse. Og det er mange som går gjennom den daglig. Hver eneste sekund, minutt, dag, de går gjennom den via porten. Men Gud sier, velg meg. Jeg er den veien. Jeg er den trange veien. Den smale veien som fører til livet. Og Gud sier vi må finne den. Vi må gjøre alt vi kan. Kjære venn, bro og søster som hører meg i dag. Vi må gjøre alt vi kan for å finne den. Og gå gjennom den der smale porten. Den smale veien. Den som er han. Det der som er Guds vei. Vi kan ikke gjøre det uten alene, pappa. Vi kan ikke gjøre det uten Gud, min venn. Det er ikke mulig. Vi trenger Jesus Kristus. Og den eneste veien vi kan komme til Gud,
d'accepter Dieu comme votre frère, votre frère saint. Non, mais si tu Dieu, tu es mine sinter. Et que tu es mon teg. Mais tu es mec. Et bien, finit en vijand. Zeker, ik kan gooien met je om die te voor. Zare ven. Gud aan den vijand. Jezus Christus aan den vijand. Jezus aan den vijand te vorderen. Aan de vijand te lief, aan de liefde te wij. Aan de vijand te frelsen. Aan de vijand te frelsen. Deze nu aan den vijand, mijn ven. Oavsett hur cool än du omvänder dig, hur cool än du går runt och tänker det är en väg, det känner man en väg. Jesus Kristus, han är den sanna vägen, den enaste vägen tystens till fadern. Är du den person idag som är i tvil? Du kan vara i tvil längre. Gud är vägen. Jesus Kristus, han är den vägen. Han är den vägen. Han är den person som kan frälsa dig. Han är den person som kan vaska dina synder med hans dyrbara blod som östet för kostet för dig. För att du ska finna vägen. För att du ska finna ham. Kära vän. Låt oss förlata allt som kan hindra oss till att gå den vägen. Till att gå till han. Låt oss ta väck alla bagagerna som håller oss tillbaka igen i vårt liv. Låt oss lägga det väck och säga far, jag vill finna dig. Kära Jesus, hjälp mig. Helig on, hjälp mig. Men jag tränger Gud, min vän. Men jag tränger han. Men jag tränger han. Mer än någon andra. Mer än någon andra. Min vän som du hör mig idag. Som kanske du inte vet vem Gud är. Vem Jesus Kristus är. Du tränger han i ditt liv. Du tränger han. Du må bara kalla han och säga far, vis dig till mig. Jesus Kristus, vis mig den vägen. Och tro mig, han ska visa dig den vägen. Han ska visa oss den vägen. Den sanna vägen till livet. Den sanna vägen till han. Den sanna vägen till far i himmelen. Halleluja. Kära vän, bror och syster. Idag, Guds ord för din själ. Gud minner oss idag igen. Att han är den vägen. Han är den vägen. Och ingen andra. Ingen andra. Ingen andra. Ja, ingen kan komma till far utan ham. Han är den dörren. Han är den smala dörren. Han är den smala vägen som tränger oss in för att gå till ham. Så min vän, min bror, min syster som hör mig idag. Som är ganska i tvil idag men önskar och vill och ge sitt liv till Gud idag. Du önskar vi att gå till han som är vägen. Jesus Kristus, visst du är den person som hör mig idag. Och du har tagit en avgörelse. Och så har du lyst att bli känt med vår far i himmelen. Du har lyst att ge ditt liv till han. Idag är den frälsedagen. Inte utsätta det. Inte utsätta det, min vän. Inte utsätta det. Det är måndag är ingen garanti för någon. Måndagen är ingen garanti. Men idag, du har idag. Du har idag. Du har idag. Och inte låt den chansen gå för dig. Nu be till Gud idag och säg, far. Far, jag ankänner idag att du är Herre och frälse för hela mänskligheten. Och idag har jag insett min mangel. Be att du angrar. Och vänner, att du angrar och vänner dig bort för all synd. Be att Gud, Jesus Kristus, däcker dig med sin dyrbara blod. Men Gud förstår ditt ord i ditt liv. Och säger far, för att du ska bli funnet i rättfärdighet och helighet. Be Gud skriva namnet i ditt livets bok.
Behan dopen daar met een hele onskracht. Beden een bunny daarom helle dit jacht door dit mun, met die bus, met die mun, met de beschenen, met de jacht, met de troe, dat Jezus Christus een sanne Gud. Oh, nou de beden een bunny, schade mijn wen. Dit lief komt aldrig te worden samen igen. Dit lief komt terug, of voor andere zij, voor bedre, de bedre, de bedre, de best. Voor du accepteert Jezus Christus en de vader, en de frelse. Og hvis du hadde bedt denne bønnen med meg i dag, da vil jeg si det, min venn, gratulerer så mye. Gratulerer så mye den steget du har tatt til å bli kjent med han som er veien, Jesus Kristus. Han er veien. Og du kommer aldri til å angre det. Jeg vil gjerne anbefale deg i dag. At du sier det til noen i dag, at du aksepterer Jesus Kristus som din far og din frelse. Vær sammen med en menighet som forsyner Guds ord. Og finn deg en Bibel. Bibelen som forsyner Guds ord. Bibelen er vår manuell, kjære venn. Bibelen er vår manuell. Og den hele ånd som er boende i deg skal hjelpe deg videre med den avgjørelsen du har tatt. Den at du skal vil gå med Gud. Du har akseptert han fordi han er veien for deg. Veien til sannhet. Veien til evig liv. Og jeg ber for deg i dag at Gud, den allmektige, skal gi deg styrke du trenger for å gå den smale veien. Hva en av oss er ber for oss i dag, at Gud skal gi oss den styrke vi trenger for å gå den veien vi trenger. Den smale veien. Den smale veien til å finne ham for alltid og ha et evig liv med ham i Jesus Kristus Nazareth navn. Amen. Kjære venn, igjen, mitt navn Matilda Jossen. Og jeg vil gjerne takke deg igjen for at du hører Guds ord for din sjel. Akkurat som vår kropp trenger mat og drikke, vann, så trenger vår sjel Guds ord for den skal bli mettet. At vi skal leve det livet Gud vil at vi skal leve. Og jeg ber at Gud skal hjelpe deg, den hele ånd, skal hjelpe oss alle. Hjelpe oss alle, daglig, å følge hans vei. For hans vei er sannheten. Hans vei er livet. Amen. Kjære venn, da vil jeg gjerne be for deg. At Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. I Jesu Kristus navn. Og kjære venn, du er elsket. Gud elsker deg så mye. Du er veldig spesiell for ham. Han har aldri forlatt deg. Han er alltid med deg. Og ingen kan elske deg.